0: yekodi mpupupu gate ya no ose evangelist me hwade o ha ye nko jame me ne nana ko afa kuro num sa ko kuro ne to wa yes fatati latest one ya baba so
1: no si
0: last be say me ko ho ne yekosi yekodi mpupupu gate ya no ose evangelist me hwade o ha ye nko jame me ne nana ko afa kuro num sa ko kuro ne to wa yes fatati latest one ya baba so
1: no si bi
0: o ye bi woni kuro mo Ishangeura
1: amen
0: o kwa aspiri mewuro du no egu kwa mukurum no amanyele di
1: wow
0: odi ni sele
1: anyo
0: dia sana so kwa mo na ohwe na bekuro
1: bright eja
0: wa hili du kwa ya na enya wo fe
1: ya ne fe amen
0: ya baby ya ticket
1: odi de koda da
0: da da ya to ma tinke ya yankete e ma nke ana wo mu butubutu na mu jina jina wo mu chi se ya na pa pa ti bebi e kan pletetu na wo se wa ne emfa wa ho ode nya de
1: amen ma
0: enya boda aw se na ukoto jina wo so
1: eja no hopu e puni
0: ana wo nan ye wo so koso manfu o mampa ye papa ma wo
1: da bi o
0: tu aso ho ma me
1: o se na na nyuma nyam so nkwa jan nti
0: ah
1: kase nkwa jan nti
0: hallelujah
1: I say, Kesiani ani die na wode ama no.
0: Kesiani ani die.
1: Ana wode ama.
0: Ah. Na ko wani ne dure no mre na ka wona mukro ma obi ehia wokoto. Obi ehia dane. Na me. Se mo de mani nyam de ama, NDC ni
1: MPP. Ehia kwa ye nkoto.
0: Na MP pa mu a. Ehia ke urade.
1: Amen.
0: Na MP ba ukro mu a. Yene, wo anya bi de ama wo. Wo sia bo no kro no. Ha? Na wa yina chia ponchi pa dry bread was kesieti na
1: that is an
0: MP ko yina chia no na de si MPP kopo to
1: se won fe nko
0: ebzo oko enyina no adwembo ne ewo ni tirim aburo nti yakopon ama doctor abla no nam wi
1: eja no kure
0: o ti ko sue di nene ya obako asama no
1: eja onum coke
0: onum coke na de na odi ene nko no so ma ne ntena ku
1: da won so
0: isaura ne Hallelujah.
1: Amen.
0: Na ko kro fo ya kro enko chiro BC na ko nje ko suku na wo kro laba wan jibi man kwala de asua de de na
1: wo
0: Asasi beble ba auto yi ahiri wantimi anya ya friend say exercise book makomako 400
1: eja onyo
0: na yenum kra ya ne bi kurasi ye ko chiche bi
1: eja
0: yenum aye nton sasi bi
1: eja ye chiche bi pa
0: isa gaura
1: de amen
0: ko chiche sukun tade
1: ko
0: chiche chok isa gaura de
1: amen
0: ko chiche chok
1: eja
0: asasi beble ba auto wa hiri iti wajime nche suku atadia makumakumaku 20 pe
1: eja wa onye
0: nanka ko suku mwankwala wa musuku atadia titi
1: nanka omate
0: nanka oh anka wa hini oh oh oh oh oh oh oh
1: beja omu nyu
0: siya samni ye utu wa samni suwa
1: ase se sineke nkanse
0: ehe
1: asina wade nu esi wose inshirayin kumara da
0: aha
1: wade nani ase
0: oh hini eurade nyanko podi wesi wose anke inshirayin kumwa Na so woni ye nti abekuro no ayenome
1: ayenome aja
0: ene eda yemfa nkofuom no yakopon hyehye de mam eda yemfa nkofuom no eduru ba bia yakopon nyansem no na wo hye nipa tena fie kakra ama nsu eda kuro mo etume tene ko ewiro ewiro mo ye din emo wa chiri chiri chiri chiri no nipa bia anka Tete no o munya nsamu no de ti o moyese benada ye fa nkofu mene no ye ti no ya sa do ho week no ti e da fu nyama fe emu ana ti nimpa nka e bi paija e bi tuhu e bi yese no emu ano te wiro e mo nyina na bara chiri no ba ni mu
1: ah
0: o mu ba ni ma na ka ye tick forest no ye wuram ene kokutu krom ko ye pistia kutu e pita mi ya Ya ya bla che ya tu ni nyina he forest the palm is do any be so some die way. Yanko emotional 18 year for